0: with Julia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julia.
1: BG Radio. Само българска музика.